0: Naon-naon sir da semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum. Mangke otak watak di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak penggitiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak neng raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng swarga loka. Enak kepareng.
2: Kako kasmaran, ayo makan lo kako. Enak peparang padu mengigal obe. Mana tin ngonge enak padu mengigal obe.